awurade yɛbɛ w'animo w'anim kutɔ na yɛba de wɔna wɔsoa wɔne soa na wɔbrɛ na ɔkɔn mu bu no